0: Ja.
1: Hei og velkommen tilbake til Skamløs.
0: Hei ja. Tusen takk.
2: Nei.
0: Ja.
1: Det favorittjenten din I favorittpodcasten din som sier hei og ja. Sier til deg at nå det dags for en ny episode med ja. Shame to Fame som en spalten vår som har brenn, vi har lykkebringer og vi har spørsteiner
0: mm-hmm.
1: og så masse annet fjas,
0: ja.
1: Rett og slett
0: vi ringer bare si, for å si at alt går bra
1: ja.
0: Det kommer til å gå bra
1: det går bra,
0: det, går bra.
1: Det blir bedre
0: ja.
1: skal vi ta runden?
0: Ja
1: Hvordan går det med deg? Man kan ta deg her da.
0: Det går bra, egentlig. Jeg har litt selvtillitsknekk I det siste. Og det sikkert stor grunn til det, sikkert fordi, Amundsen.
1: Ja.
0: Men også fordi vi skal ha julebord nå, altså når du hører på oss var det I går, på lørdag. Og jeg prøvde på en kjole som burde ha passet I går. Satt ikke så veldig bra,
1: nei.
0: Nei. Og så har jeg også... Jeg får jo veldig oppblåst mage generelt på slutten av en dag, og spesielt når jeg mensen.
1: Ja.
0: Så jeg sa til Joakim, det ser faen ut som jeg gravid.
1: Åh,
0: og det gidder ikke.
1: Nei, nei det ikke riktig uka å prøve ting på.
0: Nei.
1: Det skal jo sies. Kroppen holder på mye mer vann I denne uka.
0: Om den gjør.
1: Ja, og det noe møkk. Altså, jeg kan gå opp 3 kilo jeg, når jeg har mensen. Det ja. Veldig spesielt.
0: Ja, ja, same. Og jeg har også veldig stressmage. Det jo sånn at hvis man har mye, hva heter kortisol I kroppen, stresshormonet, så...
1: Ja.
0: Så legge ting seg fortest på magen da, hvis man først legger på seg.
1: Ja.
0: Ja, unfortunately.
1: Unfortunately.
0: Og så kommer det ikke unna å prøve kjolen, for jeg måtte prøve den I går, fordi hvis den da ikke satt, så har jeg liksom noen dager på meg før julebordet.
1: Ja.
0: Jeg har panikk. Men nå har jeg kjøpt en ny en, jeg håper den passer.
1: Ja.
0: Og så prøver jeg liksom å jobbe veldig aktivt med meg selv, og si det høyt til andre, og si det også til meg selv, at det går bra, og at jeg føler litt at det ikke ser ut som jeg skulle ønske. Måtte ødelegge en kveld som jeg gleder meg mye til.
1: Nei.
0: For vi skal ha god mat og gode folk Og det blir bra
1: ja.
0: Jeg har sånn hikke
1: ja. Det som er at du må bare akseptere situasjonen For den han akkurat nå
0: ja.
1: Og sånn det akkurat nå
0: mm-hmm.
1: Og det beste med situasjonen Jo at du kan gjøre noe med det
0: Det det
1: ja.
0: Det det
1: Så det finnes alltid en løsning på problemet
0: mm-hmm.
1: Og nå bare til å se fremover Akseptere at sånn det akkurat nå Og det kan gjelde alt Om det du har det. Farget håret ditt Og det ble gult
0: Ja.
1: Du kan ikke gjøre noe med det akkurat nå, men du vet at det finnes en løsning på problemet.
0: Ja.
1: Da må du bare se fremover.
0: Ja, det det. Og så det jo sånn at tankene jo mye mørkere den tiden her I syklusen også.
1: Ja.
0: Sant?
1: Ja, ja.
0: Selvbildet jo ikke akkurat på topp, på en måte.
1: Så det viktigste du gjør å snakke til deg selv som din bestevenn.
0: Ja, det det.
1: Så hvis du hadde hørt meg si alle de stygge tingene du sier til deg selv, så hadde du sagt, hei, hei, hei, ikke snakk sånn til vennen min.
0: Det det.
1: Ja. Så det må det du... Det en liten sånn check.
0: Og så står jeg opp I dag tidlig, og da jeg ingen vann I kroppen, og føler meg skikkelig bra. Nå ser jeg med speilbildet mitt I vinduet, fordi det så mørkt ute. Så jeg sånn, beautiful girl. Og så drikker jeg en kopp kaffe, og så jeg sånn, ok.
1: Ja.
0: Der vi.
2: You are beautiful girls.
0: Yeah, I know. Look at my eyes. Beautiful.
1: Yes.
2: Yes.
0: Nei, det herregud. Og det det man må liksom fokusere på, alle de gode tingene, så at kollegaen min I dag, og at det Jeg har litt selv til litt knekk nå, det litt vondt å få det rett før man egentlig skal føle seg veldig fin.
1: Mm.
0: Men så var jeg sånn, ok, men jeg får fokusere på at jeg vet jeg har fine sko som jeg liker veldig godt, jeg vet at jeg kan lage til håret mitt veldig fint, sminken min har vært bra I det siste, jeg må liksom fokusere på de tingene.
1: Mm.
0: Men jeg synes det viktig å være ærlig og si at selv til liten litt på bånd.
1: Ja, og det lov. Det kommer... Sånn livet egentlig.
0: Mm.
1: Livet skjer med alle. Ja. Det sånn, av og til så ligger ikke alt på øverst på prioriteringslista, og sånn det.
0: Det det, og så det bare litt sånn av og til spesielt med kropp da, fordi at jeg har slitt veldig mye med forhold til kropp og forhold til mat, som jeg jobber ekstra hardt for da, ikke komme inn I gamle giftige spor, I hvert fall når det kommer til mat.
1: Mm.
0: Ja, for det trigger warning, men jeg skal bare si det rett ut. Det veldig fort gjort for meg når jeg blir deppa, eller får mye vann I kroppen, eller blir litt sånn opps på hvordan klærne sitter, at jeg plutselig bare ikke spiser.
1: Ja.
0: Og det ikke bra.
1: Nei, det ikke bra. Da,
0: Så da må jeg jobbe med det.
1: Ja.
0: På en måte.
1: Men det jo bra at du tar et aktivt valg og gjør det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det det.
1: Det. Du flink. Flink som snakker om det.
0: Ja. Og så det en fordel å bo med noen andre, for da ikke det så veldig lett å ikke spise.
1: Nei, det også... Det är också sant. Jag känner mig själv igen. Jag blir enten det all or nothing liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Och vi säger alena, då är vägen så mycket kortare till enten inte spisa eller att binge äta.
0: Yep.
1: Och då spiser jag. Ja, ja. Mm. Det är jävligt speciellt för den jag blir inte mätt.
0: Nej.
1: Jag kan detta har sig sjukt ut, men jag kan spisa ett helt alltså smör.
0: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan jag gjort. Ja. Men det har skett liksom.
0: Ja, ja.
1: Och det är sån jag måste ha allt.
0: Men det är ju
1: kan ha något i hus.
0: Det är ju på något på andra sidan aspekter. På något det är ju en förstörelse i sig själv det också.
1: Ja, ja, absolut.
0: Sant, och det är så viktigt att snacka om för att speciellt vid tankarna börjar att komma, si dem högt till någon du är glad i.
1: Ja.
0: Nu har jag börjat att tänka sån skickligt ändå, men det har liksom dryppt inom och så har det varit sån nej. Då måste jag hellre gå på butiken och köpa massa goda råvaror och laga sunda måltid och laga sunda snacks för jag vet att jag kan. Det är bara
1: ja.
0: Ja. Det är så skummelt när man först har varit inne i det tankeköret. För det är sånt som på måte alltid ligger bak i hodet.
1: Ja.
0: Jag för att man blir aldrig helt kvitt. Alla som har varit igenom det vet vad vi snackar om på måte.
1: Ja, ja, absolut. Och det är ju en ting man måste lära sig i den processen att food is fuel.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, mat ska inte vara en fiende, det ska vara din bästa vän. För fy fan, mat är bra för kroppen.
0: Ja.
1: Du måste bara omställa dig lite.
0: Det är det.
1: Egentlig.
0: Det är det.
1: Ja. Men tack för att du delade.
0: Varsågod.
1: Ja.
0: Tack för att jag får lov.
1: Hur ska du med dig? Vem är du idag?
0: Vem är du idag? Är det Linn vi har på tråden?
2: Idag så är jag Marita.
1: Hej Marita!
0: Hej Marita!
1: Välkommen!
2: Hej! Hallå!
1: I have arrived.
2: Nej.
0: I am she, she's here.
2: Jag kan följa lite med Hedda faktiskt.
0: Ja.
2: Hatt en selvtillitsknäcke igår, så jävlig i helga.
0: Ja.
2: Fordi, trommevirvel, alla som har på den før, vet att jag sliter med eksem.
1: Ja.
0: Slay!
2: Yes, just hot girls have that.
0: Yeah. Ja.
1: Word.
2: Mm-hmm. Ja. Så jag hade ju den största uppflammingen med eksem på lördag i år, vill jag egentligen säga. Och då skulle jag på date. Och jag sent ju snap till dere och jentene mine att jag tror jag måste avlysa den daten här för jag känner mig alltså så äckel.
0: Mm. Och vad sa jag till dig då?
2: Då hypade du mig.
0: Och så sa jag, du får inte lov. Du får ikke lov til å si til deg selv at du er ekkel.
1: Ja.
2: Nei.
0: Fordi at du er ikke det.
1: Nei.
2: Nei.
0: Fuck det.
2: Så jeg bestemte meg for å gå på den daten.
0: Slay.
1: Nei, jeg er stolt av deg da. Altså.
0: Ja, jeg er veldig stolt av deg.
1: Ja, den skjønner jeg ligger langt
2: takk.
1: Inne.
2: Jeg så ikke ut.
1: Men allikevel,
2: han var...
1: så vil han møte deg igjen.
0: Men det som er da,
2: ja.
0: Er at altså, fjeset ditt is a pretty fucking pretty face.
1: Ja.
0: It's beautiful. Och jag skönna hur dritt det är när speciellt sån det flassa och så lägger man sminken på och så flassar det så känner man sig man känner sig som en slange.
1: Ja, att det betyder.
0: Men vet du vad?
2: Ja, det såg ut som jag hade spedalsk eller vad det liksom. Jag bara herregud, det är helt sjukt att jag sitter här. Jag sa att det är sjukt att jag sitter här med dig när jag ser på så detta ut.
0: Ja, men det är det som är så fint att att du gjorde det och var så öppen och ärlig om det. För att det blir ju ändå värre hvis man på något sätt sitter och føler på det själv för då går man ofta i försvar och så vet inte den andra personen varför du är i sån rart humör.
1: Ja.
0: Det är så mycket bättre att bara säga rätt ut att du är har exem. It fucks with my brain. Ja. Men jag är här och väl.
2: Ja,
0: queen.
2: Ja. Nej, han sa han inte så någonting. Det var nog lögn, men
1: Ja.
0: Ja, men den igen.
2: Ja, ja.
0: Men har blind.
1: Men att han ska lyga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Ja, så där. Poäng.
0: Poäng.
2: Poäng. Ja.
0: Stjärna i boken.
1: Yes. Absolut.
2: Ja, ja. Nej, så men det roar sig nog heldigvis.
1: Ja.
2: Hoppas det fortsätter att roa sig och att det inte blir en vinter med massa gøy kløing och flassing och
1: ja.
0: Ja, för du har haft en ganska god period ganska länge nu.
1: Ja.
2: Ja, jag har det. Så jag vet inte helt vad det var, men
1: kan det vara stress då?
2: Det kan vara så mycket.
0: Ja, det är många triggare på sån dum hud.
1: Ja.
0: Men det varierar så nå. Jag kan ha liksom i en period fläcka över allt som aldrig går väck och djupa sår och så plötsligt är det bara sån lite klö.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En plats. Det varierar så sykt.
2: Ja, det gör det. Så jag hoppas bara kryssa fingrarna för att det bara var en liten dålig någon dåliga dagar och att det fortsätter sånt.
0: Hoppas det.
2: Kryssa fingrarna.
0: Ja.
2: Eller så går det egentligen ganska grejt.
1: Så bra
2: alltså.
0: Ja.
2: Ja,
1: det är gøy.
2: Känner mörketid och är lite tung, men
0: bara pynt i jul lägger bra.
2: I år I år så ska jag lata som det inte är mörktid.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Ja. God plan.
0: God plan.
1: Ja.
0: Hur ska du göra det?
1: Ska bara leva. Hur ska du leva I sin egen delusion?
0: Du ska bara gå med sån hodelykt.
1: Plötsligt så ser du bara Marita gå med massa sommarkjolar. Det är sommar. Och med solhatt och bara solbrun.
0: I love it.
1: Det sa han det. Okej.
0: Ja, ja, slay.
2: Ja, nej, så må bara göra seriöst allt för att pröva och lura kroppen till att det är inte mitt på natten och klockan är bara 5.
0: Ja. Ja, men det känner att jag sliter med när jag gick från jobb nu tänkte bara så herregud, man går lägga mig snart. Ja. Länge till det.
2: Ja.
0: Det är ju bekmart ut allerede.
1: Ja.
0: Och med det,
2: det är mitt på natten då.
0: Ja, och med det folkens må jag bara hoppa in och säga husk och köpa reflex, hvis du inte har det, hvis du har det ta en för fan på.
1: Ja, ja, det är viktigt.
0: Ja, herregud.
1: Ja. Ja, jag följer in. Ja. Ja, jag är du färdig?
2: Ja, jag är färdig.
0: Jag måste bara hoppa in och sidan när vi först snackar om mörker.
1: Ja, för mörk jag har inte märkt så mycket för jag har varit inne
0: i
1: mörker. Bara mig själv.
0: Ja. Hur går det med det då?
1: Nu går det grejt. Jag har haft så jag har haft det så ont. Och det har varit så brutalt.
0: Nej.
1: Och jag har suttit hemma dag ut och dag in, kedat mig helt.
0: Mm.
1: Och bara suttit där och egentligen tänkt sån fan alltså, det är ju nog att sitta och ha ont för du blir så sliten av det.
0: Ja ja, det är ju sliten.
1: Och fan helt ödelagt egentligen.
0: Mm.
1: Och så har jag ju jobbat egentligen inte så mycket förra veckan faktiskt.
0: Säkert bra.
1: Ja, jag tror egentligen det var det. Jag hade en spelare på fredagen och den pinte mig själv igenom alltså.
0: Ja.
1: Det var helt jävligt. Och då tänkte jag bara nu dör jag.
0: Ja. Och för de som inte har hört på oss för då så har hon fått nya tattas.
1: Ja, jag har fått nya tattas och först uka gick rätt, var vont självklart.
0: Obviously.
1: Men och så började det bli bättre.
0: Ja.
1: Och så började jag få jävligt ont I det ena bröstet, sån bekymringsvärdig liksom. Och jag spör Stenar och tänker sån fan är detta vanligt? Och så får jag upp att ja det är helt vanligt för det har varit sån stickesmärtor.
0: Ja.
1: Och det har varit så intensivt att jag har känt att jag har blivit knivstucken i såret. Så jag har liksom måttat ha gjort så mycket för att avlasta det så jag måttat hållt på det ena bröstet mitt och hållt uppe för att det ska bli ont. Så jag har bara gått runt och hållit på pupparna mina. Och när jag kör bil så jag måste ha liksom hållt puppen uppe och kört och så måste jag göra ingen gira. Och jag bara, åh, jag syns det har varit så ont. Och så var jag på jobb, ja, och det var sånt, då kände jag bara, nå, detta borde jag inte, här borde jag inte varit.
0: Men tror du att det gör så ont för det att ting börjar grå när nervarna börjar liksom
1: Ja, det är det. För den smärtan jag har haft är väldigt typisk.
0: Nervsmärta liksom.
1: Ja, och så jag bara syns det var så rart att det var liksom det var huvudsakligen det ena bröstet. Och så
0: kanske det andra hänger lite igen, lite trögt.
1: Ja, eller att det bara fixar sig fortare. I don't know.
0: Man tror för jag bara
2: så hoppar det.
1: Ja.
0: Alltså jag anar ingenting här, men sån utifrån det du fortalt I sted åt mig att lite med nervsmärtorna.
1: Ja.
0: Du brukar känna det det andra, I hvert fall lite sticking. Ja, så är ju knivsticking kanske sån nåla.
1: Ja, jag har känt lite liksom, men okay. Det har inte varit I närheten av det andra bröstet. Men I don't know.
0: Men du har lik mängd I bägge bröst.
1: Ja. Men jag hade ju lika
2: men puppar är inte tvillingar så det går ju lite sån.
1: Ja.
2: Man tar ju säkert lite forskel på tid och
1: ja.
2: Lite sån.
1: Men jag har inte varit röd, jag har inte varit hoven eller någonting så det har inte varit betändelse.
0: Jag
1: var väldigt väldigt rädd för det. Så jag tänkte ju bara fan alltså när man in igen och så måste det dränera och fan soldmor.
2: Hallå.
0: Alltså vi har ju skräckexemplar right here.
1: Ja.
0: Vi vet hur illa det kan gå, Marita.
1: Men det slapp egentligen lite mesteparten igår. Jag känner det lite ändå, men det går fint nu så jag husker bara vakna upp igår bara sån äntligen är full natt med sömn utan att för när jag sover på ryggen så när jag reser mig upp så går ju allt blodet ner så bara sån
0: dunk dunk dunk.
1: Så det har varit spin a journey.
0: Offa.
2: Ja.
1: Yes. Men nå går det greit.
0: Så bra.
1: Ja, så nå merker jeg at det mørkt ute.
0: Ja. Men det lys her inne fordi vi her.
1: Yes. Så jeg har vært til frisøren. Der har jeg på 4 måneder.
0: Jeg skulle si det. Du fresh.
1: Ja, och jag har gått tillbaka till Borgil. Fantastisk lamma, med ett shoutout.
0: Ja, herregud. Knapp för Borgil.
1: Ja, knapp för Borgil. Och jag bara sån,
2: Borgil. Savner jag Borgil.
1: Ja, jag bara, Borgil, unnskyld, men jag har varit utro. Jag bara, Ronja, det går fint. Jag bara, ja, men jag har så dålig samvittighet. Hur bara, du, jag har haft världens mest busy season, liksom. Och jag bara sån, ja, för det är varje gång jag har tänkt att gå till dig, så är du på ferie. Och hon bara, ja, jag vet det, så det går fint, du är unnskyld, det var okay, ja. Greit. Och det är första gången jag har gått så länge utan att vara hos frisören. Jag gick 4 månader utan.
0: Wow.
1: Det är sjukt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var digg. I feel like myself again.
0: You are fresh.
1: Thanks.
2: Fresh. You look fresh.
1: Ja. Så nu har jag nytt hår, nytt peppar, ny bryn.
2: Yeah.
1: Yeah. I feel very pretty.
0: Yeah, you are.
1: Thank you.
0: Yay. Och snart en ny ålder. Är så länge igen?
1: Nej. Helvete, tio år så jävla fort.
0: Yay.
1: Ja.
2: Jag gleder mig sjukt mye til forslaget min.
1: Jeg god. Jeg må planlegge den litt mer. Jeg har skrevet den på to-do-listen min.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja, det nærmer seg.
1: Ja, det gjør det.
0: Med stormskritt.
1: Det blir spennende.
0: Yay.
1: Det blir...
2: Livsfest.
1: Alt skal handle om meg.
0: Ja. Ja, ja. Hallo.
1: Ja.
0: Ok, men skal vi hive oss inn i en spalte da?
1: Ja, skal vi ta Shame to Fame?
0: Ja. Yeah.
1: Det meg og det.
0: Jeg har forresten en confession.
2: Yes.
1: Okay.
0: Jeg vet ikke om dere har hørt de to siste episodene.
1: Jo.
0: Jeg klarte å slette alle spaltelydene som lå inne i prosjektet.
1: Nei!
0: Ja, men jeg har lagret alle de originale.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke lagret den som vi lagde.
1: Ja, ja.
0: I'm so sorry, girls.
1: Det går bra.
0: Jeg tenkte, jeg bare gjør det, så sier jeg ingenting. Men jeg fungerer ikke sånn.
1: Nei.
0: Jeg klarer ikke det.
1: Du kan jo klippe ut av en gammel episode, da.
0: Kanskje. Ja.
1: Det går jo.
0: Da må jeg lete. Langt.
1: Må du det?
0: Ja, jeg vet ikke hvor den er.
1: Nei.
0: Og jeg er litt lazy.
1: Ja. Shame to fame. Ja, men anyway, jeg hadde en... noe med det kanskje... litt... jeg vet ikke. Litt grann pillig, kanskje.
0: Jeg
1: kjøpte meg en womanizer.
0: Ja!
1: Yeah. For et års tid siden. Mm-hmm. Veldig fornøyd
0: ja.
1: Med den. Og den har taket ikke helt for seg, men nok til at jeg blir fly for barna. Så den plutselig så måtte jeg liksom lade den etter en gang og lagt mye mer lyd, blir liksom stressende og elektroting lager lyd, da blir jeg redd, og så tenker jeg så svir av klitten min da.
0: Ja, i hvert fall liksom, altså, når det er der nede. Sånn.
1: Ja, ja. Fucking ikke greit.
0: Men alle sånne elektriske ting, hvis jeg lager lyder det ikke har meint å lage, så er det jo noe galt.
1: Ja, så da tenkte jeg, ok, jeg har garanti, denne må levere sin.
0: Ja, ja.
1: Og sånn synes jeg er litt rart å gjøre med intimprodukter, ja. Men det står på nettsiden ja. Deres. Du har 5 års garanti eller reklamasjonsrett eller hva faen. Og jeg har ikke printer.
0: Nei.
1: Så jeg sendte melding til Hedda bare, hei,

0: vi lo och vi lo.
1: Så det är sån där, det tänker jag, vet du vad, det är friendship.
0: Ja, det var gött.
1: Ja, du stöttar mig en gång min vej tror jag som är.
2: Alltså, men herregud så dålig da. Ett år och så bara ja. Alltså, det kan ske med allt da, men rätt ska vara rätt.
0: Men ja. Vet du vad? Major slay för det svar du fick på mail.
1: Ja.
0: Det var sån, ja herregud så vi ska hjälpa dig, nu är det stress.
1: Ja. Ja, jag får vidare sent ju mail. Vi vidare sent hela mail inte hela mailtråden faktiskt.
0: Ja, till mig.
1: Och det var sån jag hade.
2: Det fick med sig allt.
0: All info.
1: Bara med women are so men ödelagt hjälp. Så då fick jag ett fint svar då. Så ja. Jag hoppas jag får en ny en snart. Har köpt en i mellantiden. Den är nog väldigt väldigt för
0: alltså, nu respons, man är respons.
1: Ja, tack.
0: Ja.
2: Ja. Jag har en womanizer, jag fick av dig till bursdagen och det är många år sedan.
1: Kan jag? Jag har säkert att
2: nej, jag tänkte som fan.
0: Ronja, vad är det du gör alltså,
1: jag brukar det.
2: Ja. Ja, men min överlever allt alltså.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Tack så Nokia telefon.
1: Ja.
2: Den gamla. Men, ja, för fan.
1: Ja, för jag hade lik som dig. För det är bara det är den originale. Så ja. Jag men nu har jag med vibrerande stilo och det är wow. Next level girls. Anbefales.
2: Hedda, du womanizer?
0: Nej.
1: Nej, men du fick ju en... Okay.
0: Jag har den nu, ja.
1: Ja,
0: den, har
1: den är ju nice. Men jag foretrekker med en vibrerande dildo.
0: Okay.
1: Anbefales. Ja. Detta är sån, vet du hva, men sånt är viktigt att snacka om. Sexleketøy, ja. Det är nice. För de som liker det, use it.
0: Jag är ju inte den som är mest åpen om det då.
1: Nej.
0: Men jag kan si såpass att jag har missat den där. Jag fick ju inte koden.
1: Nej.
0: Så den har jag brukt på ja, halvt år. Mer än ett år. Herregud.
1: Det är sjukt.
2: Okej, jag har faktiskt en lite gøy historia när det kommer sånt till.
0: Ja. Okej.
2: Okay. Jag fant inte laddaren min på kjempelenge. Ja. Så jag gick runt till väninnor och laddade om med sån.
1: Kände du? Åh, så gøy. Åh, det är full circle moment.
2: Jag hade glömt det. Men jag fattade att han inte slutade heldigvis. För det var lite för dumt att jag skulle ta med womanizer varje gång jag var på besök.
0: Ja, det var så här kan jag få lov att jag tränger lite glädje i livet.
1: Ja. Ja, ja. Nej, fy fan alltså, womanizer är, åh, det är världens bästa uppfinnelse för damer alltså.
0: Ja.
1: Åh, jag älskar det.
0: Nå, jag vill bara säga, si, hvis föräldrar har hört så långt, så slut med det, egentligen. Eller ja. Sånt, vad gör du på, måte?
1: Ja, det trenger du inte höra på, nei, hvis nei. Du syns att det är pinligt. Men jag syns det är fint att folk snackar om sånne ting.
0: Ja.
1: För den nyaste jag har köpt nu, den vill jag anbefala. Ja. Det är inte noe...
0: Åh, det var inte den med dildoen?
1: Nej, men detta är jag med dildo.
0: Ah, okej. Okay.
1: Den första som jag har levert in, den ser lite mer ut som en sån...
0: Marita?
1: Är det du gör?
3: Sorry, sorry, jag
1: har ont
3: i
1: nacken,
3: sulten.
1: Jag
3: må ha
1: något,
3: eller så, ja.
1: Ja, men säg det då. Nej, den första som jag har, den ser lite ut som en sån... För de som har sett Sex in the City. The Rabbit.
0: The Rabbit.
1: Ja, den ser lite sån ut. Väldigt förnöjd med den. Men den andra jag har köpt nå, den är för att stimulera G-punktet. Så den går rätt upp.
0: Oj.
1: Istället för att den går liksom... Vroom, så går den rätt upp.
0: Rätt upp.
1: Och det när jag lärde mig den. Very nice, I'm very happy.
2: Man lärde mig
0: ja, den. Bara, är det läringskurva?
1: Ja, men du måste bli vant med det, vet du.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det ja, jag
3: tror det ska gå fint.
1: Ja. Ja. Så jag syns
3: den ska få det bara till jul.
1: Men den anbefales ja. På det starkaste.
0: Och nu tänker bara på Charlotte när hon prövade The Rabbit och inte går ut av rummet sitt på sån en måne.
1: Ja,
0: eller uke, eller hva
1: det var. I can relate.
0: Ja. For slutt å være med folk og cancela dates. Og...
1: Ja, nei, jeg synes den er very nice. Så den er nåtidens rabbit.
0: Ok.
1: Mm.
0: Ja, men...
3: Ja, på ekta.
1: Ja.
0: Takk for anbefalingen, Arne.
1: Bare hyggelig. Bare hyggelig.
0: Kanskje noen kan, håper jeg, få tips til hva jeg kan kjøpe til partneren sin til jul.
1: Ja!
0: Er det til seg selv?
1: Og jeg hadde blitt så glad.
2: Hade du det jag öppnade föran föräldrarna dina och
1: det tror jag. Vi säger du fått en sån av Jörgen så tror jag inte han hade velat att jag ska öppna den för föräldrarna.
0: Nej.
1: Och därför säger jag det.
0: Jo, jag måste säga glömt att säga för att jag inte skulle göra det annars så hade jag öppnat föran föräldrarna mina.
1: Ja.
0: Det är typisk.
1: Det tror jag inte Jörgen hade gjort.
0: Nej, det tror jag heller.
1: Nej. Så det var min det var min kämpa fem. Jag var desperat efter en ny woman jag sa och Hedda help me out.
0: Ja.
1: She supports my orgasms.
0: Yes, of course.
1: Yes. Are
0: good.
2: True friendship.
0: I'm a girl's
1: word.
0: Girl.
1: Word.
0: Hon och Gary.
1: Ska man gå vidare till